ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နေပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီး DMO Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ DMO မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစီအနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်အောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရအမျိုးသားတမရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်းကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတဘာတဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူပန်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသားရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သားသုံးဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းသားရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူသုံးဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖာက မေချောက်မှာတိပေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃စီးဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ၆ရက်မနေ့အစောပိုင်း၁၂:၅မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်၅၀အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်၄၈အရွယ်အမျိုးသမီးတအ အချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအင်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝန်လက်မြုပ်နဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။
1: ဆလပီတီးတိမ်မှာစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေဦးထမင်းနဲ့တင်ဆောင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။
0: ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မြို့နယ်ကစစ်ရေးအရာချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေအင်အား100လောက်ဖြစ်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတိရိတ်မြို့ဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိ ချင်းတော်လှိုင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထန်မွတ်စခန်းနဲ့ကနီဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနီဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုခြွန့်ချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကစုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆူပေမဲ့ဒါဟာချွန့်ချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတည်တဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထပ်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတမတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရာမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတမတ်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်းနဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းcompany SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ပို့စူးစမ်းနေတာကိုချက်ချင်းရတံဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတုရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဆောင်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ EAR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီး ရှင်ရင်မြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟာစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Misundam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစိုးစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်။တည့်ရင်မူပူမူဖိုးအဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီတိခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးအဲ့ဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှု၃ဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရင်းမှုပရိုဆောအေနာနဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တပ်ရင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးကေတို့ကမန်ကန်ကြောင့်တီးပြုတ်ထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးစားကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Gira. Laga. Let's head to it. Laga.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကျော်ဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံတာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူကျင်တာကပြစ်ခတ်ရဆဲမဟုတ်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးပါခြေနေတွေကရှုပ်ထွေနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ news chronicle မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း၊နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာ မနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂါအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နဂါလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပပောင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပောင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကြော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားဆစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ကဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ယဉ်နေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းတူအတွက်အောင်မွေပဲခန်းနာမှာမင်းကိုပြောကြားခဲ့ပြီးသတ်တဲ့သွတ်ရှာသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ Nagas Mohammadi ဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ Iran အမျိုးသမီးငယ် Masamini တေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Iran အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝလုံမြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊တေရန်ဘေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ Iran အမျိုးသမီးတို့ပေါ့ပြည်내ချုပ်ချံမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲ Nagas ဟာအမှုကိုယ်ကနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1032နှစ်နဲ့ဂျိန်နန်154ချက်ထားမှတ်ခံထားရပါတယ်
2: ။ My goal is to achieve
0: ဒီမရဲ့ဒီမှာကြတော့ငင်းချင်းနဲ့လူခွင့်ရရရှိရပါပဲ။အရင်ကထပ်ပုံမှုကြိုးပမ်းမှုဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ Nagas ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းချခံထားရခြင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းပတွေရဲ့ခွင့်ရတွေအတွက်စာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာဂက်ဆာအခုလဆောင်းပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးခုခါမှာတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရရေးရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင
3: ် I'm ready to open fire
0: ဤရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတပ်က American ဖြတ်သမောတစ်စင်းကို လမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရေးဆေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ Iran ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
4: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နဲ့ထရမ်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီ။လည်းဝိနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကန်တန်တမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာရေးပေါ်လို့အပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလွန်မှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေစာရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဗာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဗာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရဲ့စီမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေတွေနဲ့ထီတွင်းမိရာကနေကူးဆက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်